chihokam i nakakyoko tatishnik enkil lishlok lahts ekwal shkik elikakwa Jesus. Makokah takwi ning ayik lishkapanu chak chinum tahanakpan makakho chak lishsay salikachol shpanaan chakahunilo kyoko chak saliprosesyon chishsum ichankil chishsum lokoninkil ru lishlok lah misteryo likakwa Jesus likyoko chishkayankil rikin lishyuam salikunk amokah kwein kek ahak lishnimaru lishraom likakwa Dios linashsike chokes ashkabalish خوناخت علال لقاكو خيسوس تشخو كام اشقا كومون قيك احاق اخكو تشكيال ناق لقاكو خيسوس لشتال سلقاكو لشتال سلقاكو ام تشقاكو خونقال ناراخ اخكو ناق لاو تاقيك اه لشنمارو لشراوم تاقيك اخكو ناق تشكيال خوناخو تشقو تشقب القيب ركنب لقاس لقيتين بيكيال ناق ماخون تشك تاروق تشراموك تشقو لقاسوم تاقونيك ساكوموني لخو اخباب انيل انا ناقكو ناق لقاكو خيسوس تشكيال كيش سيريب تشقريت Shpanaan nakatye nakli Jesus an dishbeni mayeh. Shmayehali shkhu shakalil. Shmayehali shkyuam. Aruli ka mayeh akkwi la o takak oshla. Kyanak an akkwi nak yoko chakchish pap angkil. Yoko chakchish takinkil likakwa Jesus. Rikin akkwi chishkhuni lishkhu shakalil. Rikin akkwi lishkikil. Lihoy bil chakchiru kruz sakak awa la o. An akkwi dinashsik kwekeli tuktukil usilal khusut khurup el chusha. Shukhoka nak nakik a nakli kakwa Jesus. Sakaltya na an lah raunelke ut an akwi lah ustan banan akwi nakatye charu naklikakwa Jesus likwak lihenak mukuhalan tachik am an akwi li Jesus likwak lihenak li Jesus tishpanu sachbach olehil li Jesus tishpuk tesing lishnimakwash kwankilali chusha banan ishka kumun anayin li nakakaya hula rikin likakwa Jesus banan akwi nashtyake Nakwankin erik into sarusohik liruchicho. Narah nashje. Aruli kachol chikahunelo chishpap ankil chishkayankil chakli Jesus salikutan ain. Manakapap nakli Jesus an chaklikwankikin han chaklikwank kochben. Manakakosh lahkwi. Antioshinkireli Jesus kunaksut charunak chikyash ashtisyomri. Wankikin lishkanahik kikin ain. Pikyanak an nashsike lishkakulali kachol nashsili koybenyom. Shpanan chikahunelo nakarain nakli Jesus chikyal an litakwankikin. Han li kachabila pastor han akuli nashsiqe li choshail kwa ut an li narushtanaku li nakosh olani ut nashsiqe akui li shkolba li kachu am chiru chishkuni li shpala eom li maus arinza li ruchicho

Kaklikakwa Jesús Nashtiakwi. Naklain likyo yo kilkwashin kubecha satrosha. Nashtirip chikianak le Jesús yo yo. Chipan anna kache. Nakle Jesús tinakapa. Nakle Jesús tinakatake. Moko kamenakta. Yo yo ban. Chipan anna shtike. Lain likyo yo kilkwa. Chikianak le Jesús yo yo. Chipanak shkeke kaakatuam. Shkut chiku nakle katuam. Anak sikbalish baili chosha. Shbana nakli Jesús an lak amol kabe. La wakwe. Arun nashkele kachol nakli Jesús nashke. Lishin kube chaksa chosha. Narah nashke. Narah shkotsbalish chosha il kyuam kikin chakahunilo. Ban anashke chike. Nak nashke. Litakwa okre likwa in. Kyo kyok chikunelik. Utlikwa tink ela in. Han lintz ekwal. Reta kwang shkyuam liruchichot. Shban lintz ekwal an tsakal. Shbanak lintz ekwal an tsakal tsikem. Utlin kikel an tsakal uka. Makachin takwe ischana usalli atin lish el jis umareli Jesús. Nashkerip nak an tsakal yo. Bana anashye. Anita kwa okre likwa ain. Kwang shkyuam chikunelik. Narah nashkyuam. Yesh kakomon makachik hunak likyoko chisikbal makachik hunak likyoko chis khalam uchinkil arin saliru chichot ham andi Jesus ana anchi kakunilo yoko chakchish kyalbal kake chisikbal chikyali Jesus ana anashye nak anilita kwa okre yoyok chikunilik pekya nak ink anakak likam ink anakak nak tasa chikta osok likachuam yalchimako maho yalchimak arakbal kakbanak yoyoko chikyal kuchbendi Jesus kakbanak لقد يؤمك أنا قكويش يؤم لخصوص شبان آن خونش دي نقلين تسخوال آن تقال تكيم نراح نشتيش قكمون تاقك أوش لاخوي چي قخوني لو چارو جوكو جيش أولنينكي لقد يؤم ركين لشخوش قلي لخصوص بجانا قوان خونا لاخوي نقل قد يؤم لقى موسيق نتسوكاك نتشاقكري ساشك أبا لشما سيقبال لخصوص ساشك أبا لشما رخبال مارخ ساشك أبا خوي لشما كيبال قجعول ساشش خونيش بابانكي لخصوص لماشيك تساقون ساشش نمانكي لراتين لقاكو ديو ساشيك سالي قبكين شمشبين سالي أوراسان ترحل الخويبس بارتا قطاو شاق لقاكوا قوكا بارتا قطاو لقا جوجو كيل جوام Pekia nak rikin sikbali Jesus chikyo yo sali ew karistiya rahlal. Makach intakwi li karabal chinum takhanak. Honashk utchiku li Jesus sali hunk amokai. Hokam ishqa kumon. Kanako hunk amokak chirek ankilakwi. Harunak li Jesus chikyal tsakal shkash tisyomri. Chikyal nashdiya chirip choshkwairuk ay li kakunilik yu am. Uchbana an nashdiya anitarak guak yu yuk chikunilik. Kak oshlaak. Bar yoko chis sikbali Jesus. Charu yoko chis sikbal. Mak yoko chis taubal tsakal chikyal. Malak utyal pahabang li yoko harkwa nak nakoshik rahlal. Takak oshlaak hunk amukak ishka kumon salik hunk amukkain.

بانتيوش بانتيوش في خابين كيل بانتيوش في خابين كيل جل وقوب أثر شيء من كلك سلك وقوب هنا بانتيوش على شو يقول سلك هون كمال قولي ديوس نرى خوك خو قانتا قبي قوس كايبونا دكلي خل بانتيوش ينقم بانتيوش على شيء لقيت شنو ما يقولين ولا هذا شيء لايش تيجوك شيء خابين كيل لقيت أيكو سج أولب دي كمان تيجوك شيء خابين كيل لان شو كونسيتو أشكك إيش صار لي قوى أصلا تياه ونقولش لا أصلا تيجوك شيء قوى بانتيوش خابين كيل بانتيوش على شيء خنلاش شو هرب يشلون يلوك له كلا كين نقاك أتوم تناك سلك أول نقاك شغرة بقيب Solejun Cabal, Toho, Juanchik, Takapi. Aquí finalizamos el programa. Ajao, Kiché, si Dios así lo permite. Hasta el día de mañana, cuando sea las 5 de mañana. Gracias por su sintonía. Saludos. Gracias. Nos pasen feliz día. Nos escucharemos hasta las 4 de la tarde con el programa Bantio Shinko. Bendiciones. Okay, dibalik sa mensahe ni Kakumon, gusto siya magkulit ka, aring ko rin kaila o. Siya siya kuwit Marcos, mantiyo siya ka, Chol, Camil, Cami, 8694, mantiyo siya kaminkina, abar, siya kaminkina, Cami, aran, se chakti, man, se chakti, mabolong ka, kan, basta may kasunta na sa iyo, mantiyo siya na kunakori, siya siya kwalikat, angel. Barcoanli, frecuencia, li radio, anzali, 106.9 FM, arancoanli, frecuencia, cheyo, manteos, nakakapatos, soli, 106.9 FM, arantatao. Saludos para usted, lo estamos viendo desde la ciudad de Guatemala, zona 11, bendiciones, para todos, manteos, salcachos, cholachole, junilepchan, manteos, caminquil, aran, zona 11, la capital, sescualija, comón. Bueno, chinque chican. Saludos, estoy viendo desde el store Isabal, Mantios Jabinquil, Anan, el store, se chula, chocaré, Mantios Jere, chula, gare, chicuela, intojo, cuan chico. No cambie porque viene el programa Luz y Vida con el hermano, la que toca ahorita. El hermano Felipe, saluda a los hermanos Felipe, allá en Mario y Chauvel. Gracias por que se recupere pronto. No cae que se chula, Felipe, en la que haga su Aban ni kakwa at siya kuchikyo o kawis ko. Kalak ni kakangel na rakes lehong kapan. Kabayas ko na kikason siya ang to. Toh. Kukwan chikyo.

Kamek lunes, Jabansraga, calendario gregoriano, un bichcha, ojcola en la fecha 13 de julio. Pero cara mismo, chcha, calendario que yo en genactet, jama, en este caso, calendario cholquij, natachcha. Bantraga, un ich, kamek, un bichcha, cham, calendario cholquij, bantra, natachcha, ojcola, ushe, Nakan biti, habrak ahun nawal bantraga, colar, shen ich, kamek. Habraga nahual nuenga simbolizar viech y caramis mochka nuenga simbolizar nak nuben puna chavachtet nak aslimal en este caso aunque te bachpam y la tajekak olbel y la taklvar caramis mochka habrak ahun ichkan viech chava bantragan ktikuenan katkanaha na en katkanaha chamkak y la tak olbel nak aslimal habrak ahun chukha Bansrak anu nuklu eva conducir desde chamka un punto bansrak oba kaslimash y karamismo chkanu a representar kaslimash ane hun escalera nu enga conectari ruink a hunchek ruchliev y karamismo chka nak ana rbanik hun vnak lash nak arshin ich kamek Un gabnak lash napar shin ich kamek bansrak amnu oba concebir shin ikat Ir signo ban sragar destino naknu bershin chwaq shin kabi haraka signo aqu habraka un tiempo mas nem chqa ban sraka habraka un ix ki la shakhib naq qasin ki kuenak qakh biech ki vachik nik aqtaq hek ak chalas I karamis mo chqa hebrav naq qas osin ki tso un ki tsi khona ابرا غبنق كي لاشه نقيخ ايه اراك ابنق قاس كي تقيك اي لاخ تقربات خي عاش نقبك قاس لماز قاس اوت انكي تخو انكي تخونا انكي تخوا خيكا بوليتيكا انك سيامبر انكي بانا رسبتار ايشقاخ ابرا غبنق قاس نكني مغتيخ ايه نقن بيتاخاتشكا ابرا غبنق كي لاشه باخو السيغنو ايه چقا قاس ارابنق قاس اوت انكي تسو انكي بات بامخو الخوف تقتنامت Era bnachka otsingitso unkik ayena qas otsnela kik achkivach Ebra gabnak yeng a compartir review mis kitnamet Ebra bnaka salakh betana uwa kukin qas salakh chobona achna kinkiben Ebra gabnak ilishna pach pam habrak a na uwa qas alakh betakukin otsingitso unkitsihona otsingitso unkipe achkivach humlahubnak I karamis mochka nak ara achnak ots kola ku ibram nak me il shnak sham habra signo e erak abnak qasin ki sipana ki poknana qasin ki chobona qasni qa hab ki va nak bentaha qas ots kan ma ik ayona qas ke ki kosh qasin ki chana ibrak abnak qasin ki ot biech ki vechik nik ak qala si kola ku kin ini kutu star habal qaslimas قاس أسترى نقلة قاس لما عالي لا لتناقن كيبان هراك أن بيتيخ شنقيخ كاميك إيه هراك أن نوال أقبأ وشي إيه